Yamil! Yamil! Xam nga Seydi Yamil? Seydi Yamil est taou Seydi Babacar. Yamil! Yamil! Xam nga Seydi Yamil? Seydi Yamil ma nu ko min. Ma bëgg Seydi Yamil. Jamil ku am jamil rawat dunat al akhirah.